0: Kamil
1: med Ulsters DNA.
2: Det er sniffet, jeg har vært allerede. Det er ikke noe.